I'll never let you part.

Petra znaj, vidim tvoj pogled u svakom drugom biću, oblacima cvijeću, valovima i lišću, pratim tvoje znanje.

0: 7 je sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Trump i Čin na samitu u Pekingu. Vladajući odbili SDP-o prijedlog o zabrani konzumiranja energetskih pića za maloljetnike i predložili svoj. Dinamo stigao do 18. naslova prvaka Kupa Hrvatske i osigurao dvostruku krunu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškin-Menec. Dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping započeli su razgovore s visokim ulozima u Pekingu. Tijekom dva dana sastanka očekuje se da će raspravljati o nizu problematičnih pitanja, uključujući tehnologiju, trgovinu, Tajvan, ali i rat u Iranu. Očekuje se da će Trump potaknuti Xi-a da pritisne Teheran, kineskog saveznika, na mirovni sporazum i ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključnu točku za trgovinu naftom, nakon službenog dočeka i crvenog tepiha. Dvojica čelnika sjela su sa svojim delegacijama, jedan nasuprot drugog. Evo dijela Trumpova obraćanja kineskom predsjedniku. Zaista se veselim našoj raspravi, velikoj raspravi. Mnogi kažu da je ovo možda najveći summit ikada, da ne pamte ništa slično ovome. Mogu reći da u Sjedinjenim Državama ljudi ne pričaju ni o čemu drugom. Čast mi je biti ovdje s vama, čast mi je biti vaš prijatelj i odnosi između SAD-a i Kine bit će bolji nego ikada prije. U Kinu su s Trumpa i visoke dužnosnike stigli i poslovnjaci. Među njima je i Elon Musk.
1: Media servis. Vijesti.
0: Vladajući su jučer u Saboru odbili SDP-o prijedlog izmjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima. Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić najavila je vladin prijedlog istog zakona koji će se 11. lipnja naći na sjednici vlade s objašnjenjem da će biti cjelovitiji od onog koji je predložio SDP. Najavila je zabranu i prodaju energetskih pića mlađim od 18, a kazne će ići do 5300 eura za obrtnike i do 1300 eura za iznajmljivače ili OPG-ove. Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini uskoro bi mogao ugledati svjetlo dana. Predstavio ga je resorni ministar Tonči Glavina, te istaknuo da se njime definira sadržaj programa javnih potreba u sportu i njegovo izvršavanje, te način dodjele sredstava.
2: Vlada Republike Hrvatske ovim mjerama radi konkretan i jasan iskorak prema višoj razini transparentnosti, odgovornosti i kontrole u sustavu odobravanja i korištenja namjenski dodijeljenih sredstava u sportu. Tu nam je cilj jednostavan i nedvosmislen, da svaki građanin, svaki sportski savez, svaki korisnik javnih sredstava ima potpun, detaljan i jasan uvid u financijsko stanje.
1: Media servis. Vijesti.
0: Školska godina 2026-2027 trebala bi početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja, izuzev za maturante kojima bi nastava završila 21. svibnja iduće godine, najavilo je Ministarstvo obrazovanja. Novost su zimski praznici u dva dijela, od 24. prosinca do 5. siječnja te od 22. do 26. veljače. Uskrsni praznici planirani su od 25. ožujka do 2. travnja. Prijedlog ministarstva ide u javno savjetovanje.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Zagrebu se danas održava konferencija pod nazivom Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti. Cilj konferencije je potaknuti raspravu o ulozi medija i društvenih mreža u informiranju i razlozima sve manje zainteresiranosti građana za vijesti, pojasnio je za Medija servis zamjenik predsjednika Vijeća za medije Robert Tomljenović.
3: Pa rekao bih, važnu raspravu u ovo doba, u doba koje nam algoritmi određuju čemu ćemo se informirati, a društvene mreže nam zapravo razlamaju zajednički javni prostor na tisuće paralelnih svjetova i pri čemu sve više građana zapravo aktivno izbjegava vijesti i u potpunosti odustaje od informiranja. Toga ćemo na konferenciji nastojati potaknuti diskusiju o tome jesmo li pred trajnom promjenom načina na koji se zajednica informira i doznaje vijesti o sebi i svijetu i što zapravo takva promjena znači za budućnost našeg društva i demokracije.
1: Sport.
4: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinamo su s uvjerljivih 2-0 svladali Rijeku na Osječkoj Opus Areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu ove sezone. Momčad Strujevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
5: Mi da smo bili prve minute bolje, u prvom vremenu Sativa Prečka nije htjela lopta u gol, ali nismo uopće, jedno poluvrijeme nije bilo panike, znali smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i poslije toga imali Rijeka tu jednu situaciju Prečka kad je bila, znači poslije toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da postignemo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
4: Trener Rijeke Viktor Sanchez.
6: We have to say they were better than us.
4: Moram priznati da su bili bolji od nas. Do kraja smo pokušali izjednačiti, ali nije išlo. Čestitam Dinamu i svojim igračima na borbi.
6: So congratulations to our players for the effort.
4: Recimo kako je utakmica bila nakratko prekinuta u 25. minuti kada je navijač Dinama neometano ušao u teren. Nika Karabatić, europska je viceprvakinja u tekvandou u kategoriji do 57 kg. Na kraju je u napetoj finalnoj borbi bolja bila bjeloruskinja Vitko, koja je do zlata stigla sa 7-7, 4-5 u rundama. Recimo kako je ovo osma velika medalja sa svjetskih i europskih prvenstava za Karabatić. Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od Švedske 34-31 u prvom prijateljskom susretu koji se igrao u Krištanstadu. Iako su naši reprezentativci bolje otvorili utakmicu i poveli 4 razlike, domaćini su to uspjeli preokrenuti i napredak se otišlo s izjednačenih 17-17. U nastavku je Hrvatska ponovno povela, ali su Šveđani u završnici otišli na 3 pogotka prednosti koje su držali do samog kraja. Reprezentativac Patrik Martinović.
7: Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, dakle da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
4: Drugi prijateljski susret igra se u subotu u Varaždinu s početkom u 17 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 14, Split, Zadar i Rijeka 12, Šibenik mjeri 8, Varaždin 7, Osijek je na 6, Zagreb 5, u Karlovcu, Sisku i Slavonskom Brodu je 3, Gospić mjeri 2 stupnja. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večeri u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večeri jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Media servis. Najbrža istina.

Sebi sada dao ja za jedan zagrljaj.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu,

GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. I na Master Euro Super 95, Euro 53. I na Master Euro Diesel, Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.

Kao ptica let, evo nas, do 7.33 smo doletjeli. A dječji vrtić Pčelica Vrgorac objavio je javni natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 za područni dječji vrtić Žabica u Momićima. Prijave se zaprimaju do sutra do 12 sati. Djeca koja se prvi put upisuju prijavljuju se isključivo putem sustava e-upisi. Prijave i dodatne informacije dostupne su putem službenih stranica e-upisi općine Kula Norinska i dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac. Iz vrtića napominju kako se prijave pristigle izvan propisanog roka neće razmatrati, dok naknadna nadopuna dokumentacije neće biti moguća, zato dobro se skoncentrirajte i evo, nema još puno vremena, još danas i sutra do 12 sati, pa požurite upisati se u područni dječji vrtić Žabica u Momićima.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, zastoji kolone su u zonama radova te pojedinim dionicama autocesta. Također na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi i izgradnji ili radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozači budite strpljivi i poštite privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće, slobodno javite 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 8 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Kineski predsjednik Xi Jinping primio je američkog predsjednika Donalda Trumpa, a susret dvojice čelnika trajao je nešto više od 2 sata. Jinping je naglasio Trumpu da je tajvansko pitanje najvažnije pitanje u odnosima dviju zemalja. Ako se njime postupa ispravno, bilateralni će odnosi uživati stabilnost, istaknuo je. Čije naglasio da činjenice pokazuju da trgovinski ratovi nemaju pobjednika. Ekonomske i trgovinske veze dviju zemalja su uzajamno korisne i po svojoj prirodi pogoduje svim stranama. Dvije zemlje imaju više zajedničkih interesa nego razlika, rekao je Qi, a objavilo Kinesko ministarstvo vanjskih poslova. Trump je nakon sastanka u obilasku nebeskog hrama poručio da su razgovori bili sjajni. U pozitivnom tonu bila je i Trumpova izjava na početku sastanka. Zaista se veselim našoj raspravi, velikoj raspravi. Mnogi kažu da je ovo možda najveći summit ikada, da ne pamte ništa slično ovome. Mogu reći da u Sjedinjenim Državama ljudi ne pričaju ni o čemu drugom. Čast mi je biti ovdje s vama, čast mi je biti vaš prijatelj i odnosi između SAD-a i Kine bit će bolji nego ikada prije. Rusija je rano u četvrtak napala glavni grad Ukrajine Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima ranivši najmanje 4 osobe. Oštećeno je nekoliko zgrada dok se jedna djelomično urušila. Do sada su spasioci izvukli 10 osoba iz ruševina. Nastavak je to masovnog dnevnog napada kojeg je Rusija pokrenula u srijedu gađajući kritičnu infrastrukturu i ubivši najmanje 6 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije upozorio na očekivane ruske napade, citirajući izvješća ukrajinske obavještajne službe da Moskva aktivno priprema sredstva za koordiniranu ofenzivu velikih razmjera. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 14, Rijeka 12, Osijek mjeri 8, u Zagrebu je stupanj manje. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večeri u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

Žena ženi magazinu 8:15. Želim vam dobro jutro uz Deltu. I dalje lijepo jutro, temperatura raste, sunce nam je tu. Što nas očekuje ovoga četvrtka 14. svibnja? Što se vremena tiče, pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. Zapuhati će umjereno do jako jugo-južni vjetar, što baš nije super. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupnja Celzija. Metković je trenutno na 16 stupnjeva, kao što sam spomenula, evo baš onako kao iz priča i slikovnica, nebo vedro, plavo, sunce nam je tu, pa ne bi čovjek rekao da će doći neko nevrijeme. Vrijeme danas neće biti sasvim povoljno za meteoropate i kronične bolesnike. Uz jačanje južine, osjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici se tijekom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivo, što znamo nosi nam južina. Krajem dana i u noći na petak, tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti izraženije, a moguće su i tegobe sa snom. Biometeorološka prognoza baš nije obećavajuća, kao i uvijek kad je jugo negdje u blizini. Ali zato ostanite uz nas, jer uz nas uživate uz najbolju glazbu, pa i raspoloženje odmah se diže. Toni, u nastavku.

Svoja na najjače, naša sugrađanka Ato, a vi bi trebali uvijek biti svoji na najjače. Evo, danas možete doprinijeti tako da svratite u Srednju školu Metković, koja organizira humanitarnu akciju pod nazivom Buvljak koji hrani. Održat će se od 12 do 14 sati ispred škole. Riječ je o akciji koja se provodi u suradnji s projektom Rižina banka, a cilj je prikupljanje sredstava za osiguravanje toplih obroka najpotrebitijima u misijama u Indiji i Ugandi. Učenici i djelatnici škole pripremaju buvljak na kojem ćete moći kupiti odjevne predmete i druge korisne stvari. Moto ove hvale vrijedne inicijative glasi malo za tebe, puno za nekoga. Pa zato bacite džir do srednje, uključite se i simboličnom kupnjom učinite veliko djelo.

8.42 danas započinje 41. po redu smotra folklora Jadranske Hrvatske na Neretvu Misečina Pala, jedna od najprepoznatljivijih folklornih manifestacija juga Hrvatske. Program započinje danas u predvorju GKS-a Metković s početkom u 20 sati, gdje će biti otvorena izložba Naša Neretva uz prigodni glazbeni program. Svečano otvorenje smotre najavljeno je za sutra na Trgu Kralja Tomislava u 18 sati, nakon čega u 20 sati u GKS-u Metković slijedi večer folklornih skupina. Naravno, više u našem programu danas i tijekom ovih dana sve do nedjelje, sve ćete vi znati na vrijeme, samo naravno trebate biti uz nas.

svježa i domaća ponuda. Jagoda 6,59, rajčica 2,39 €. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, ovisno o gustoći prometa, zastoji kolone su u zonama radova, na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta, u tijeku su radovi na obnovi ili i obnovi i izgradnji ili radovi košnje, zbog koji se vozi jednim trakom, pa vozači budite strpljivi i poštite privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. U nastavku stižu nam Nina, pa Ivana Radovniković, a onda i nove vijesti. Ostanite uz nas.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: 4 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menice, dobar vam dan. Pred saborske zastupnike danas stiže konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar Ante Šušnjar rekao je da tim zakonom
2: po prvi put stvaramo preduvjete za sustavno planiranje budućih nuklearnih projekata, razvoja novih tehnologija poput malih modularnih reaktora te jačanje energetske sigurnosti i industrijske konkurentnosti Hrvatske.
0: Zaokret prema razvoju nuklearne energije pozdravili su u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Energija, hrana, sigurnost i obrana ključni su elementi koje neko društvo mora imati da bi bilo konkurentno, rekao je predsjednik HUP-a Mislav Balković za Media Servis.
3: Hrvatska sa svojom veličinom teško da će raditi nosača aviona, ali moramo barem biti u poziciji da smo energetski što je više moguće neovisni. Nuklearna energija, obnovljivi izvori, solari, svi ti elementi koji nam daju takvu poziciju, da sa zemlje koja je peti, šesti, ovisno ko kako mjeri uvoznik struje u Europi, postanemo neto izvoznik, je dobar put.
0: Zagrebačka obilaznica dobit će treću prometnu traku i to između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko duljine 4,5 km. Radovi bi trebali početi na jesen, a projekt je težak gotovo 30 milijuna eura. Predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan.
4: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.
0: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s uvjerljivih 2-0 sladali Rijeku na Osječkoj Opus Areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu. Evo što je izjavio nakon pobjede.
5: Ove godine stvarno smo se skupili. Znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 15, Rijeka 13, Osijek 11, Zagreb mjeri 10 stupnjeva. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Karnivaljak u 9.16. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Na 18 stupnjeva smo trenutno u Metkoviću. Lijepi i sunčani četvrtak je ispred nas. A Hrvatski zavod za zapošljavanje je još prošle godine objavio dokument preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za nadolazeću školsku, odnosno akademsku godinu, u kojem navodi u kojim bi programima trebalo povećati ili smanjiti broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata. Preporuke su temeljene na praćenju, analizama i predviđanjima potreba tržišta rada, dok su najtraženija zanimanja i dalje zidari, konobari, medicinske sestre, kuhari, mesari, vozači kamiona i prodavači. Na području nekoliko županija navedeno je koja su zanimanja suficitarna. U Zagrebu recimo su to modni i grafički dizajneri i tehničari, ekonomisti, fizioterapeuti i web dizajneri, a u Splitu ne fali automehaničara, upravnjaka, kemičara, povjesničara i pravnika. U Osijeku recimo preporučuju smanjiti broj budućih frizera, cvjećara, građevinaca i likovnih umjetnika, a slično je i u Rijeci i u Zadru. Dakle, zapravo zaključak je slušajte svoje srce, ali uzmite u obzir i preporuke Zavoda za zapošljavanje, jer ipak kad završite nešto treba se i zaposliti.

Hvatamo Delta Ritam uz Nelu u 9.32. Idemo prođirati kroz vrijeme. Danas je 14. svibnja i engleski seoski liječnik Edward Jenner je na današnji dan 1796. godine uspješno testirao prvo cjepivo protiv malih boginja. Zbog svog pionirskog rada smatra se ocem imunizacije. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan, talijanski pjesnik Dante Alighieri, autor čuvene božanstvene komedije, glavni modelar važnog smjera ljubavne poezije, rođen je u Firenci 1265. godine. Prvi predsjednik samostalne Republike Hrvatske Franjo Tuđman rođen je 1922. na današnji dan u Velikom Trgovišću. Američki filmski redatelj George Lucas, najznačajnija pojava u američkom filmu 80. godina 20. stoljeća, rođen je 1944. Engleski glumac i redatelj Tim Roth rođen je 1961. u Londonu. A prema katoličkom kalendaru danas imendan slave Matija, Mateja, Matko, Matej, Matej, Matijaš, sve moguće izvedenice ovog imena. Neka vam je sretan imendan svi vi koji slavite danas. Naravno, čestitam i rođendane i godišnjice. Što god slavili danas, uživajte u svom danu.

Hej, brigo moja, Dino Merlin u 9.40, ma nema brige nikakve kod nas. Sutra u ulici Ivana Gundulića kod Doma zdravlja u Metkoviću održat će se od 15 do 17 sati, zapravo obilježit će se Međunarodni dan obitelji održavanjem javnozdravstvene akcije Volonteri u parku koja se provodi u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo. Budući da je za sutra najavljeno loše vrijeme, ali naravno to je poslije podne od 15 do 17, možda još do tada se razvedri, ali u slučaju kiše aktivnosti će se provesti u dvorani središnjeg objekta Dječjeg vrtića Metković. Jutro uz Deltu.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: I dalje se vozi uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Ovisno o gustoći prometa, zastoji kolone su u zonama radova, na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta. U tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji ili radovi košnje, zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozači budite strpljivi i poštite privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 10 sati. Ostanite s nama.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 80 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Na dnevnom redu sjednice vlade naći će se zakon o potrošačkim kreditima, izmjene zakona o računovodstvu, zakona o obrtu kao i izmjene zakona o trgovini i zakona o zaštiti potrošača. Među ostalim točkama su i prijedlog odluke o davanju ovlasti za potpisivanje sporazuma o zajmu u okviru instrumenta Sigurnosna inicijativa za Europu, kao prijedlog odluke o utvrđivanju konačnog prijedloga prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru. Vlada bi trebala usvojiti prijedlog izvješća o radu policije u prošloj godini. Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Dio protokola odvijao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved položio vijenac kod spomenika u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Radi se isključivo o muškarcima ubijenima pretežito u dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Vidljivi su tragovi nasilne smrti, odnosno prostrijelne rane i slomljene kosti, a za sve njih je na temelju osobnih, vjerskih predmeta i odjeće nedvojbeno utvrđeno da se radi o Hrvatima, rekao je Medved. Nogometaši Dinama su uvjerljivih 2-0 sladali Rijeku na osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Trener Rijeke, Viktor Sanchez. Moram priznati da su bili bolji od nas. Do kraja smo pokušali izjednačiti, ali nije išlo. Čestitam Dinamu i svojim igračima na borbi. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 17, Osijek 14, Rijeka 13, u Zagrebu je 11 stupnjeva. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: samo u Doti. Ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, gladni ste i žedni, imamo rješenje. Cekin pileće mljeveno meso 450 grama 3,49, pan zlatni pivo pola litre 99 centi. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola. Najbolji glazbeni miks. Radio

Zajedno Vana i Buđenje, zajedno vi i mi, 10 je i 14 uz Deltu ste, želim vam dobar dan. Još nam je temperatura porasla na 20 stupnjeva, trenutno smo u Metkoviću, sunce nam je tu, nebo, vedro, plavo, uživajte u današnjem sunčanom četvrtku. A ove godine na današnji dan 14. svibnja četvrti put za redom obilježavamo Hrvatski dan šećerne bolesti. U svijetu od šećerne bolesti boluje 537 milijuna ljudi u dobi od 20 do 79 godina, a procjenjuje se da će taj broj narasti na 784 milijuna do 2030. godine. U Hrvatskoj je u 2024. godini bilo registrirano 406,341 osoba sa šećernom bolesti, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu. Procjenjuje se da u Hrvatskoj 28,5% osoba u dobi od 20 do 79 godina nema postavljenu dijagnozu, pa je procijenjeni ukupan broj oboljelih veći od 500 tisuća. Na stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo možete se informirati o šećernoj bolesti, a možete i saznati koliki je vaš rizik i kako ga smanjiti pomoću upitnika za procjenu rizika od razvoja šećerne bolesti. Pa svakako se informirajte na vrijeme.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo mladu pjevačicu Lauru Miletić. Sve sigurnije gradi svoj put na domaćoj glazbenoj sceni, a iako je na njoj relativno kratko, iza sebe već ima niz iskustava koja su oblikovala njezin umjetnički izraz. Laura je nedavno izdala svoju novu pjesmu, zove se Tu u meni, a njezin ulazak u autorsku glazbu nije bio nagao, već rezultat procesa preispitivanja i osobnog rasta. Iskrenost i introspektivnost snažno su utkane u njezin glazbeni identitet koji ne pokušava udovoljiti trendovima, već prvenstveno emociji. Smatram da sam na samom početku pojavljivana na sceni i da me šira publika tek treba upoznati, kazala je Laura, a budući da mi podržavamo mlade domaće izvođače, pružamo priliku i Lauri. Slušamo je.
0: Nova pjesma.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, ovisno o gustoći prometa, zastoji kolone su u zonama radova te pojedinim dionicama autocesta. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi i izgradnji ili radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom. Pa vozači, budite strpljivi i poštujte privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. I sretno. Ostanite i dalje uz nas, u 11 sati stižu najnovije vijesti, a nakon njih možete poslušati novu emisiju Delta manifestacije, gdje ćete saznati sve o 71. smotri folklora. Svakako ostanite dalje s nama.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 11 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškić-Menec, dobar dan. U Saboru traje rasprava o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. U zahtjevima za stanku dio zastupnika pozdravio je izmjene, dok su neki upozorili na nedostatke. Ivica Kukavica iz DP-a i MOST-ov Marin Miletić.
2: Pred nama nije odluka o izgradnji nuklearne elektrane, nego stvaranje zakonodavnog i institucionalnog okvira koji će omogućiti ozbiljnu, stručnu i transparentnu raspravu o tome treba li Hrvatska u budućnosti razvijati nuklearnu energiju u civilne svrhe. Smatramo da je važno voditi politiku koja neće biti vođena nekakvim podjelama, nego nacionalnim interesima, energetskom stabilnošću i gospodarskom održivošću.
3: Nuklearna energija definitivno dobar smjer, klub MOST-a je podržava, ona je na koncu i u smjeru očitovanja Europske unije o niskom ugljičnom otisku i svemu ostalome, to je čista energija, treba snažno ići prema tome i ne pasti nikako na floskule i patetiku zelenih izvana, crvenih iznutra, političkih struja u Republici Hrvatskoj.
0: Zagrebačka policija kazneno je prijavila 21-godišnjakinju zbog nasilničkog ponašanja u centru metropole. Djevojka je prošlu subotu oko 4 sata verbalno i fizički napala 37-godišnjeg Filipinca, tako da ga je udarala rukama i nogama po glavi i tijelu. Upravo na taj način nasiljem i iživljavanjem dovela ga je u ponižavajući položaj na javnom mjestu, priopćila je policija. Djevojka je uhićena prije 2 dana, kazneno prijavljena te predana pritvorskom nadzorniku. Hrvatska rukometna reprezentacija poražena od Švedske 34-31 u prvom prijateljskom susretu koji se igrao u Kristianstadu. Reprezentativac Patrik Martinović o utakmici.
4: Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, tako da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 17, Zagreb i Osijek 15, u Rijeci je 13 stupnjeva. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapad. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Delta manifestație.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Večeras započinje program 41. po redu smotre na Neretvu Misečina Pala, a koja će se održavati sve do nedjelje 17. svibnja. Što je ove godine novo i kojim skupinama se možemo radovati, reći će moji današnji gosti. A oni su naravno organizacijski tajnik smotre, gospodin Zdravko Obradović, i umjetnički voditelj smotre, profesor Vido Bagur. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, hvala.
1: Pa evo, moglo bi se reći kako je obilježavanje ove manifestacije na Neretvu Misečina Pala ove godine počelo malo ranije, i to dodjelom jedne nagrade. Gospodine Bagur, vi ste dobili nagradu Županije za životno djelo, pa upravo zbog svog rada u kulturi, što naravno uključuje i ovu manifestaciju. Prije svega želim vam čestitati u ime cijelog Radija Delta na zasluženoj nagradi, ali kako danas gledate na te prve dane smotre, na rad u KUD-u, i koliko vam znači ovo priznanje kao ipak jedna potvrda vrijednosti cjeloživotnog rada i vrijednosti ove manifestacije koju ste svi zajedno iznijeli kroz ove godine?
2: Naravno, ponosan sam kada ljudi cijene tvoj rad i kada ga na neki način pokažu drugima. Lijepo je biti cijenjen, ali kao što sam i rekao prigodom dodjele nagrade, ta nagrada, to moje životno djelo nije samo moje životno djelo, nego to je životno djelo koje je nastalo iskazivanja velikog broja, danas gotovo najvećim brojem mrtvih ljudi koji su meni pričali svoju tradicijsku kulturu svog kraja, koju sam ja bilježio i koja je na taj način sačuvana za budućnost. Dakle, jedno krasno djelo velikog broja ljudi kojih se ja sa velikom radošću sjećam, i na neki način mislim da je to priznanje ne samo meni, nego najprije evo i mom društvu u Metkoviću, odakle sam ja potekao u ovom smislu, i svima nama koji se bavimo humanim umijećima, za razliku od tehničkih, jer danas živimo u vremenu kada tehničke znanosti i tehnička znanja vrše teror nad cijelim svijetom, pa onda humanističke stvari idu u drugi plan, iako je nadgradnja uvijek bila ta koja je najvažnija, jer ona čini čovjeka čovjekom. Hvala vam lijepa na čestitkama.
1: Evo, 40 desetljeća kasnije...
2: Jer ona čini čovjeka čovjekom. Hvala vam lijepa na čestitkama.
1: Evo,

0: ne zna, a oni zapravo su temelj svega. Današnja izložba je zapravo izložba grafičkog dizajna čovjeka koji već 20 godina prati našu smotru i on na neki način definira grafički dizajn, dakle naš vizualni identitet. To je jako važno jer danas živimo u vremenu kada mediji postaju važniji od prave istine. Igor je naš domaći čovjek, Neretvanin, njegova majka je Metkovka, on se čak i rodio u Metkoviću, on osjeća Neretvu, živi u Peraškom Blatu jedan dio godine i tako izvrstan je dizajner i grafičar i napravio nam je krasne uratke koje evo večeras ćemo izložiti i skupa s njim malo prokomentirati, a naslov je cijele večeri Naša Neretva, zato što će u cijeloj priči biti ženska pjevačka skupina našega društva i pjevat ćemo neretvanske pjesme koje sam ja, eto, zabilježio od naših starih baka i sada naše cure mlade to prekrasno pjevaju.
1: Da, bit će dakle sve u neretvanskom duhu, s organizacijskog dijela.
2: Pa evo, mislim da je zadatak nas koji pripremamo, koji dogovorimo ideje na koji način ćemo osmisliti tu našu smotru, kontinuitet ovih 40 godina, i mogu reći da je stvarno, kao što sama izložba nosi naziv Naša Neretva, mi smo uvijek bili ti koji smo promovirali Neretvu, koji smo je prenosili diljem Lijepe naše, diljem Europe, i jednostavno jedan od gradova na Neretvi, grad Metković, s ponosom može biti počašćen što u svojoj sredini ima tako veliki broj zainteresiranih mladih koji uče tradiciju, plešu, i moram reći danas sa ponosom ćemo ovih dana na svečanom otvaranju smotre obuči preko 250 naših članova. To je brojka koja za ovo malo mjesto, koju na sreću ima i drugih aktivnosti, pogotovo u sportu, ali evo i u segmentu kulture, čuvamo i preko njih prenosimo ono što smo počeli kao KUD prije 49 godina. Samo bi rekao da je ova 41. smotra koju smo pripremili, koja starta, bila u nju utkano i ono što će se događati do godine. A do godine će prije obilježavanja našeg jubileja 50 godina KUD-a Metković još biti jedna smotra, 42. ali 50. obljetnica uz pomoć profesora Bagura, ideji prije svega opet Neretve, neretvanske baštine, imat ćemo jedan lijepi koncert obilježavanja 50 godina našeg grada.
1: Da, bit će dakle jedno veliko slavlje Neretve, ali idemo mi ovdje na pauzu i onda se vraćamo.

0: manifestacije.
1: Vraćamo se razgovoru o 41. po redu Smotrina Neretvu Misečina Pala. Sa mnom su naravno i dalje organizacijski tajnik gospodin Obradović, kao i umjetnički voditelj Smotre profesor Bagur. Prošli smo ovo što će danas biti, ali sutra je zapravo svečano otvaranje Smotre, kako to obično i biva taj drugi dan, na Trgu kralja Tomislava u 18 sati, nakon čega u 20 sati u GKS-u slijedi i večer folklornih skupina. Koga onako možda posebno istaknuti za tu prvu večer?
2: Da, prvo trebamo istaknuti našu djecu. Kao i svake godine, mi smo zapravo ušli u jedan recept koji se pokazao jako, jako dobar i koristan. Mi svake godine na otvorenju Smotre predstavimo svu našu djecu, i to tako što svake godine obradimo jednu temu, plesnu temu iz naše doline. Ove godine djeca su naučila dva plesa, ali će ga plesati na svoj način. Oni najmanji, oni se igraju, oni srednji se manje igraju, a više plešu, a oni jako veliki, nazovimo tako mladi, oni već ozbiljno plešu. Ove godine će plesati dva plesa, jedan se zove dirlinkanje, to je zapravo iz doline Neretve nekada bilo kada bi se skupili mladi ljudi, pa ne bi imali svirača, onda su oni sami sebi dirlinkali, oponašali kao da mandoline sviraju. Dirlin, dirlin, dirlin, tako da je. I tako. I to je jako zgodno, i tako su se oni zabavljali dok se ne bi pojavio svirač. A onda drugi dio je naravno uz mandolinski orkestar, i sve te skupine će pratiti naš mandolinski orkestar kojega vrlo uspješno vodi naš gospodin Tomo Herceg, Tomislav, jeli, i to je jedan veliki zadatak, treba te mlade naučiti svirati, on to vrlo uspješno radi, a zapravo mi ćemo imati prigodu vidjeti predškolce i prvaše, kako ih mi zovemo, pa onda drugaši, pa trećaši, pa četvrtaši, petaši i tako dalje, sve do onih školskih, dakle, uzrasta kada su već, eto, mladi. U tom dijelu sudjeluje skoro 200 naše djece i njih vodi desetak naših teta, kako ih oni zovu, žena koje vrlo uspješno rade i kojima se mi nikad ne možemo dovoljno zahvaliti, jer rad sa djecom je radostan, ali majkem i težak, i svaka im čast što to sve odrade. Po našem svakogodišnjem receptu, uvijek iza tog dijela na našoj pjaci nastupi jedna od kompanija. Ove godine će to biti na tom dijelu kompanija iz mjesta Žrnovo na Korčuli, i to je to. Jedino ako Bog da ne bude kiše. Ako bude kiša, moramo sve promijeniti, ali eto, nadajmo se da ćemo ipak odraditi sve na našoj pjaci, na trgu, kako se zove naš trg, kralja Tomislava.
1: Pretpostavljamo da, gospodine Obradović, u ne daj Bože slučaju da sve premještate ih u GKS.
3: Već je sve dogovoreno, planirano, normalno neće biti svečano otvaranje kao što smo zamislili, ali bit će tu oni uvaženi gosti koji će u ime nas i u ime naše županije otvoriti i pozdraviti sve prisutne. Očekujemo, a to ste i vidjeli iz najava, naš pokrovitelj je gospodin Blaž Pezo, župan Dubrovačko-neretvanski, normalno tu je i domaćin grada, gradonačelnik Milan, i drugi koji nam dolaze. I jednostavno iz desetak županija doće uvaženi gosti koji će, oni iz daljih krajeva, a moram još jednom napomenuti da smo mi već godinama imamo određenu suradnju sa Smotrama koje danas broje 60 godina svog rada i organiziranja. Mi smo nešto malo mlađa Smotra, eto 41. po redu, ali jako uspješno surađujemo sa tim našim velikim Smotrama i ostalim Smotrama koje se rađaju u našoj Hrvatskoj. Ima i na sreću dosta, što govori da tradicija u plesnom i glazbenom dijelu se održava.
1: Da, to je lijepo za znati, lijepo je vidjeti tako veliki broj folklornih skupina koje dolaze, ali nećemo ih gledati samo u petak, gledat ćemo ih u subotu. Doduše, subotnji program počinje nešto ranije i sa drugačijim događanjima. U gradskom parku od 10 sati je 13. po redu Međunarodni sajam poljoprivrednih i ruralnih proizvoda Eko Rural. Nakon toga jedan događaj, Neretva i neretvanska lađa, kaže postavljanje Guinnessovog rekorda u izradi neretvanske lađe, ali onda u 19 sati na Trgu kralja Tomislava održat će se ponovno nastup folklornih skupina, pretpostavljam ponovno ako kiša pusti, a u 20 sati onda u GKS-u opet slijedi večer folklornih skupina, je li tako?
2: Tako je. Dakle, mi smo kao službeno, mi smo županijska smotra, dakle, mi smo smotra Dubrovačko-neretvanske županije i na našoj smotri imaju pravo sudjelovati sve skupine naše županije koje žele i koje se prijave. To je, dakle, prva razina naše smotre. Druga razina naše smotre je da smo mi smotra Jadranske Hrvatske i po tom kriteriju iz svake Jadranske županije sudjeluje po jedna skupina koja predstavlja tu županiju te godine na našoj smotri, po naravno izboru i dogovoru sa njihovim županijskim organizacijama. I treća razina je sudjelovanje gostiju na našoj smotri, a to su prije svega predstavnici prestižnih folklornih festivala u Hrvatskoj, da, i naravno predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini, i to je dakle to. Osim toga, kako mi živimo u županiji u kojoj se čuvaju posebna vrsta plesova, to su plesovi sa mačevima, lančani plesovi s mačevima, jeli, mi svake godine imamo, kako ih oni zovu, kompanije. Ove godine će biti tri kompanije, jedna iz Žrnova, jedna iz Braluke, jedna iz Blata na Korčuli, i svaki dan po jedna, i tako, zato što njihov nastup treba biti na trgu, jer to je ples koji je nastao u takvoj sredini. Na pozornici su oni na neki način uškopljeni i ne djeluju onako kako treba. Eto, hvala lijepa, ovo je bilo super.
1: dojam je, da, sigurno puno jači tako na otvorenom. Tu ćemo se još jednom zaustaviti, malo ćemo zasvirati i onda ćemo se dotaknuti i zadnjeg dijela smotre u nedjelju.

0: manifestacije.
1: Vraćamo se ponovno 41. po redu Smotri na Neretvu, Misačina Pala. Kao što sam rekao prije pauze, došli smo do zadnjega dana. Dakle, završnica Smotre održava se ovu nedjelju, to je 17. svibnja. Na Trgu kralja Tomislava u 18 sati predviđen je još jedan nastup folklornih skupina, ali zapravo onaj završni događaj, kako je to već postao običaj, će biti u crkvi Svetog Ilije u Metkoviću u 20 sati, kada se održava koncert Marijanskih pučkih napjeva.
2: Da, to nam je, nama koji smo u organizaciji, to je zapravo najdraži dan, najdraži termin, iz nekoliko razloga. Prvo, prošlo je ono najgore, veliki stampedo koji prođe preko nas. A drugo, taj Marijanski koncert je zapravo jedna fina pisma za dušu. Jer lijepo se nađemo gore u našoj crkvi, pogotovo nama koji smo u Svetom Iliji bili kao dica, i lijepo se pjeva. I ove godine, mi smo svake godine imali goste iz raznih krajeva Hrvatske, pa iz svijeta i tako dalje. Ove godine smo rekli, napravit ćemo jednu malu pauzu, da ćemo više vremena našim domaćim skupinama, jer tako je sve i počelo. Jednostavno, počelo je sve tako što smo se skupili jedne godine i tako. I u međuvremenu se i pokazalo, neke su skupine prestale živjeti, nema ih više, ili te divne Borovčanke od kojih smo učili puno lijepih, prelijepih stvari, više nisu, ili većina od njih među živima, i ove koje jesu više ne pjevaju, i tako mi se zapravo tu sjetimo svih tih naših i pjevamo Mariji, i to je jedan krasan zapravo koncert za dušu, i na neki način se svi time odmorimo. Ove godine, prema tome, u crkvi Svetog Ilije je zapravo završetak Smotre, ali još ljepše je to što smo ovdje uobičajili. Zdravko je, recimo, organizator koji je to smislio, jeli, svi pjevači iz crkve siđemo u hotel i zajedno večeramo. Nije večera važna, nije na sreću još nitko gladan, ali svi pjevamo skupa i to bude zapravo jedan prekrasan završetak druženja na Smotri.
1: Da, to je baš onako posebno nešto za kraj. Vidi se zašto je baš to ostavljeno za sam kraj. A pa mislim, za sam kraj naše emisije još bi vam trebao prepustiti riječ da ipak pozovemo sve naše slušatelje i slušateljice još jednom i da ih potaknemo, ako kojim slučajem ima netko da evo nije nikada bio, ako takvi postoje.
2: Ko zna, možda ima.
3: Ja bih samo još rekao da ne smijemo zaboraviti da je prije mjesec dana u našem gradu po prvi put organizirana smotra djece i mladi. Prema tome, o ovoj godini imamo ovaj vikend manje skupina, ali sjetimo se, prije mjesec dana imali smo na našoj sceni 13 skupina, 10 iz naše županije i 3 kao gosti koji su sudjelovali na toj smotri, prvoj dječjoj smotri, koja je iznjedrila čak i nove skupine koje su nakon dugo godina ponovo se rađaju. Još je vrlo važno da u suradnji sa mnogim institucijama, a posebno sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika, naši gosti iz sjevernog dijela Hrvatske rado pohode na Stradun, da Stradunu pokažu što su donijeli u našu županiju, i njima je to radost. Plesati na Stradunu pred crkvom Svetog Vlaha je zapamćenje. Njihov ples, njihova slika, njihova nošnja ide širom svijeta. Prenose je mnoge kamere turista koji tog vikenda borave u Dubrovniku i nose iz Dubrovnika još ljepšu sliku nošnji u zidinama najljepšeg grada ove Hrvatske.
1: Evo, oni imaju priliku pokazivati pred Svetim Vlahom, a u petak, kako smo rekli, pokazivat će i pred Svetim Ilijom i pred Svetim Nikolom u 18 sati na Trgu kralja Tomislava kad je svečano otvorenje, a onda u 20 sati na UGKS-u. A vama, gospodo, hvala na još jednom gostovanju, hvala što radite sve ove godine i evo, nadam se da će vas pustiti lijepo vrijeme ovih dana.
2: Nadamo se i mi, ja bih dodao ovako, kako sam ja stalno na putu i u kontaktu sa velikim brojem skupina, stalno me svi zovu i pitaju najprije ima li šanse da dođemo na vašu smotru, kako se nekako ugurati na vašu smotru, a ovi koji su bili na smotri uvijek sa velikim si, evo sad sam, prošli tjedan sam bio u Burgenlandu, dakle Gradišćanski Hrvati u Austriji, jedno malo mjesto, oni su bili pred puno godina kod nas i samo govore bili smo kod vas, Neretva i Dubrovnik, Neretva i Dubrovnik. Eto, dakle, lijepo je kada te se ljudi po dobru sjećaju.
1: Da, nema ništa ljepše od toga. Hvala vam još jednom i gospodine Obradović.
3: Hvala vama što smo evo već 40 i više godina prisutni u ovom studiju i hvala na promidžbi koju vi doprinosite da naš grad i naša županija uspješno nosi, prikazuje sve one ljepote koje ima naša lijepa domovina i njihovi žitelji.
0: Delta manifestacije. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Obola, svježa i domaća ponuda. Jagoda 6,59, rajčica 2,39 €. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Trump i Xi održali prvi sastanak u Pekingu. Mostovci neće sudjelovati u izboru predsjednice Vrhovnog suda. Dinamo stigao do 18. naslova prvaka Kupa Hrvatske i osigurao dvostruku krunu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping zaključili su prvi krug razgovora svog dvodnevnog samita u Pekingu. Teme su bile tehnološko nadmetanje, rat u Iranu, carine i stanje na Tajvanu. Zajednički cilj je poboljšanje odnosa dviju zemalja. Trump je poručio da će oni biti bolje nego ikada u povijesti, a Xi da njihove zemlje moraju biti partneri, a ne protivnici.
2: Nakon ceremonije otvaranja s počasnom gardom i mnoštvom djece koja su mahala cvijećem i zastavama, Xi otvorio summit, rekavši Trumpu da stabilni odnosi između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava koriste svima. Podsjetio je da je ovo drugi Trumpov posjet Kini u 9 godina. Istaknuo je da je svijet na novom raskrižju, te se zapitao mogu li Kina i SAD nadići razlike i stvoriti novu paradigmu u odnosima velikih zemalja.
3: Možemo li izgraditi svjetliju budućnost u našim bilateralnim odnosima u interesu naših naroda, ali i budućnosti čovječanstva? Veselim se razgovoru o temama važnima za naše države, ali i za cijeli svijet. Zajednički ćemo raditi na smjeru i upravljanju odnosima Kine i SAD-a, kako bi ovu 2026. godinu učinili povijesnom, godinu koja će otvoriti nove vidike i novo poglavlje u našim odnosima.
2: Trump je u Peking stigao u pratnji vodećih ljudi američkih tehnoloških kompanija. Izrazio je zadovoljstvo što je ponovno u Pekingu i poručio.
3: Imat ćemo fantastičnu zajedničku budućnost. Imam veliko poštovanje prema Kini i poslu kojeg ste vi obavili. Odličan ste vođa, svima to govorim. Ponekad se to ljudima ne sviđa, ali ja govorim istinu, kao i uvijek. Samo to želim reći u ime moje velike delegacije u kojoj su najbolji poduzetnici na svijetu. Svi do jednoga su ovdje sa mnom.
2: Uoči posjeta Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da će od Xia tražiti veće otvaranje prema američkim kompanijama. Osim ove teme, na sastanku se razgovaralo i o carinama, stanju u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i o Tajvanu. Uoči susreta oglasila se i glasnogovornica tajvanske vlade, poručivši da je vojna prijetnja Kine jedini izvor nesigurnosti u tajvanskom tjesnacu i široj Indo-Pacifičkoj regiji. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Iz Mosta su poručili da neće sudjelovati u sutrašnjem izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske, upozorivši pritom još jednom na ozbiljne sumnje u vjerodostojnost kandidatkinje Mirte Matić te na političku trgovinu između vladajućih i lijeve oporbe. Vijestima iz Sabora dodajemo da je ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio saborskim zastupnicima konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Poručio je da zakon nije usmjeren samo na energetski aspekt, nego i na znanje sigurnosti i institucionalnu zrelost.
4: Zaključno, smatram da predloženi zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe uravnotežen, odgovoran i potreban okvir kojim se Republika Hrvatska institucionalno i pravno priprema za donošenje budućih odluka u području energetike koje zahtijevaju visoku razinu znanja, sigurnosti i transparentnosti.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zagrebačka obilaznica dobit će 3. prometnu traku i to između čvorova Jankomir i Lučko. Duljine 4,5 km. Srušit će se postojeći i izgraditi novi most Dubava. Radovi bi trebali početi na jesen, a projekt je težak gotovo 30 milijuna eura. To će rasteretiti promet, osobito nakon što se u proljeće iduće godine uvede novi sustav naplate na autocestama, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
5: Paralelno će krenuti radovi na rekonstrukciji dionice od Bregane do čvora Zagreb, čime će taj ulaz iz pravca Ljubljane prema Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske omogućiti kvalitetni promet na tom dijelu hrvatskih autocesta.
0: Posebnu važnost premijer je dao nedavno predstavljenom pravilniku o programu javnih programa u sportu na državnoj razini.
5: Riječ je o mjerama koje će jačati transparentnost, odgovornost i učinkovitost u sustavu sporta. Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku kako bi uz druge izvore financiranja omogućiti u konačnici izvrsne rezultate.
1: Sport.
3: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s 2-0 sladali Rijeku na osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov u Kupu Hrvatske. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu. Riječani su najbolju priliku imali u 56. minuti kada je Devetak pogodio gredu, dok su za Dinamo velike prilike promašivali Beljo, Zajc i Hođa. Momčad Strujevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
6: Mi da smo bili od prve minute bolje, u prvom vremenu Sativa Prečka nije htjela lopta u gol, ali nismo uopće, jedan poluvremenu nije bilo panike, znao smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i poslije toga imali Rijeka tu jednu situaciju Prečka kad je bila, znači poslije toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da postignemo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
3: Svoje viđenje utakmice dao je igrač Rijeke Amer Gojak.
7: Pa sigurno da zaslužena pobjeda Dinama, bili su bolji, trebam čestitati. Mi ništa, idemo dalje, imamo još 2 kola do kraja, trebamo da završimo sezonu najbolji mogući način sa pobjedom, idemo onda na odmah.
3: Osigurao je Dinamo tako duplu krunu, a junak dvoboja Luka Stojković poručio je.
8: Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
3: Nika Karabatić, europska je vice prvakinja u tekvandou u kategoriji do 57 kg. Nika je u polufinalu odradila izvrsnu borbu protiv neugodne Mađarice Lute Patak Falvi, kada je u trećoj odlučujućoj rundi slavila s 28 za finale europskog prvenstva. Na kraju je u napetoj finalnoj borbi bolja bila Bjeloruskinja Julija Vitko, koja je do zlata stigla sa 7-7 i 4-5 u rundama. Recimo kako je ovo osma velika medalja sa svjetskih i europskih prvenstava za Karabatić. Također treće je to odličje za Hrvatsku nakon prva tri dana natjecanja. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik i Makarska 20, Šibenik 19, Zadar i Split 18, Varaždin, Osijek, Daruvar i Slavonski Brod mjere 17, u Bjelovaru i Sisku je 16, u Zagrebu 15 stupnjeva. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

prestaj. I ne prestaje, bar ne ovdje kod nas. Dobar dan svima, ja sam Martina, vi ste uz Deltu. Družimo se u poslijepodnevnim satima, nadam se ugodno. Ostanite i dalje s nama, nastavlja se najbolja glazba, Psihomodo Pop i Ilan Kabiljo u nastavku.

0: Meni treba tako malo, u malo me je sreća. Četvrtak je nekima već i mini petak, dosta smo sretni, a još kad to ovako prati lijepo vrijeme, odlično. Nažalost, neće dugo trajati, od sutra već promjenjivo, ali vraćamo se na današnji dan. Imamo 21 stupanj trenutno, to je maksimalac za danas. Još uvijek je sunčano, ali već pomalo početi jačati na oblaka koju naravno prati jugo. Pa evo, uživajte u ovim zadnjim trzajima sunca. Uz jačanje južine, osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici se tijekom dana mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost, a krajem dana i u noći na petak tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti izraženije i mogući su i problemi, odnosno tegobe sa snom. Evo opet neki miks, malo ovako, malo onako, malo povoljno, malo nije, ali držimo se i dalje. Biće to sve dobro.
1: Ovo je Radio Delta.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

Lokalno je pojačan promet na gradskim cestama, a zbog 41. smotre folklora u gradu će sutra i u subotu u prometu sudjelovati veliki broj ljudi, mladih i starijih, koji će dolaziti u Metković autobusima i osobnim automobilima. Za potrebe manifestacije bit će zatvoreni parking pored gradskog kulturnog središta i prostor iza sportske dvorane pored teniskih terena. Tako da ne parkirate vaša vozila tamo, dakle sutra i u subotu, kao ni na mjesta koja nisu predviđena za parkiranje. I sam promet će naravno biti dodatno reguliran, pa budite na oprezu kao i do sada.

0: 13 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na još jednoj sjednici vlade. U uvodnom se dijelu osvrnuo na niz aktualnosti, a posebnu važnost dao je nedavno predstavljenom pravilniku o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini.
2: Riječ je o mjerama koje će jačati transparentnost, odgovornost i učinkovitost u sustavu sporta. Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku kako bi uz druge izvore financiranja omogućiti u konačnici izvrsne rezultate.
0: Ovog petka u Saboru će se na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića glasati o Mirti Matić kao novoj predsjednici Vrhovnog suda. Dok su se HDZ i lijeva oporba složili oko njenog imenovanja, Mostovci kažu da je neće podržati jer među ostalim tvrde da je svom bivšem mužu dojavila kada je bio pod izvidima. Nikola Grmoja prozvao je zastupnike HDZ-a, SDP-a i Možemo.
3: Njima je bitno samo što im kaže njihov gazda na Pantovčaku, tu mislim na lijevu oporbu SDP i Možemo, a HDZ-ovcima je bitno samo što kaže Andrej Plenković. Nema tu ni savjesti, nema tu ni odgovornosti.
0: Na saborskom dnevnom redu našla se danas rasprava o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Predstavio ga je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 19 stupnjeva mjeri Split, 18 je u Osijeku, 16 u Zagrebu, 12 u Rijeci. Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na večer i u noći kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 celzijevog stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Detour u 13:21 minutu. Evo, drugo polufinale Eurosonga održava se večeras od 21 sat u Beču, a 15 zemalja se ponovno natječe za posljednjih 10 mjesta u subotnjem velikom finalu. Bugarska će otvoriti večerašnje polufinale, a Azerbejdžan, Rumunjska, Luksemburg, Češka, Armenija, Švicarska, Kipar, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Albanija i Malta također se nadaju da će se kvalificirati. Francuska, Austrija i Ujedinjeno Kraljevstvo, koji su se već plasirali u finale, također će nastupiti tokom večerašnjeg programa. Pa čekamo večeras da vidimo nudi li se išta bolje od naših lelek.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Zašto sam malo prije rekla ima lišta večeras u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga bolje od naših lelek? Internetom kruže navodni rezultati žirija na polufinalu Eurosonga, lelek su ih očito oduševile. Sustav glasovanja ove godine ponovno kombinira glasove publike i nacionalnih žirija. Omjer bodova iznosi 50,7% za publiku i 49,3% za žiri. A sudeći prema podacima s fotografija koje navodno prikazuju ocjene žirija, oni su oduševljeni hrvatskim predstavnicama. Ukupno su osvojile 125 bodova i tako završile na prvom mjestu. Iako službenih podataka o glasovima žirija, ali i publike nema, još uvijek prema ovim fotografijama Hrvatska je dobila 12 bodova.

everyone.

0: 21 stupanj i dalje, sunce se ne predaje, mada malo jačaju oblaci, ali za sad lijepo prolazi ovo poslijepodne. A ispred Srednje škole Metković još uvijek se održava humanitarna akcija pod nazivom Buvljak koji hrani. Do 14 sati ispred Srednje škole još uvijek imate vremena. Učenici i djelatnici škole vode buvljak na kojem možete kupiti odjevne predmete i druge korisne stvari, a cilj je prikupljanje sredstava za osiguravanje toplih obroka najpotrebitima. Moto ove hvale vrijedne inicijative glasi malo za tebe, puno za nekoga. Evo, još stignete, bacite džir do srednje, uključite se i simboličnom kupnjom učinite veliko djelo.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.

ocean, možda si sretnija. Pa zagustilo je na gradskim cestama, vozači polako, oprezno, prilagodite vožnju uvjetima. Podsjećam, zbog 41. smotre folklora u Metkoviću će sutra i u subotu u prometu sudjelovati veliki broj ljudi, mladih i starijih, dolazit će se autobusima, osobnim automobilima, a za potrebe manifestacije bit će zatvoreni parking pored gradskog kulturnog središta i prostor iza sportske dvorane pored teniskih terena, tako da sutra i u subotu ne parkirajte vaša vozila tamo, kao ni na mjesta koja nisu predviđena za parkiranje, i sam promet će biti dodatno reguliran, pa budite na oprezu.

0: за початок кикна.
1: Медиа сервис и Радио Делта. Вести. Медиа сервиса.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE. Konkretno radi se o zajmu od 1.700.000.000 eura koji će se koristiti za realizaciju projekata predviđenih kroz nacionalni program obrambenih ulaganja. Sporazum su s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom potpisali ministri Tomislav Ćorić i Ivan Anušić. Premijer Andrej Plenković istaknuo je u što će novac biti investiran.
3: Prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
2: Rusija je rano jutros napala glavni grad Ukrajine Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima. Napad je rezultirao poginulim i ranjenim građanima ukrajinske metropole. Nastavak je to masovnog dnevnog napada kojeg je Rusija pokrenula u srijedu, gađajući kritičnu infrastrukturu i ubivši najmanje 6 osoba. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping zaključili su prvi krug razgovora svog dvodnevnog samita u Pekingu. Teme su bile tehnološko nadmetanje, rat u Iranu, carine i stanje na Tajvanu. Zajednički cilj je poboljšanje odnosa dviju zemalja. Trump je poručio da će oni biti bolji nego ikada u povijesti, a Xi da njihove zemlje moraju biti partneri, a ne protivnici.
4: Možemo li izgraditi svjetliju budućnost u našim bilateralnim odnosima u interesu naših naroda, ali i budućnosti čovječanstva? Veselim se razgovoru o temama važnima za naše države, ali i za cijeli svijet. Zajednički ćemo raditi na smjeru i upravljanju odnosima Kine i SAD-a kako bi ovu 2026. godinu učinili povijesnom, godinu koja će otvoriti nove vidike i novo poglavlje u našim odnosima.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 20 stupnjeva mjeri Split, u Osijeku je stupanj manje, Zagreb je na 16, Rijeka na 11 stupnjeva. Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na večer i u noći kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 celzijevog stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

gledao neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa.

0: U2 i Boris Novković otvorili su nam ovaj sat. Nastavljamo u slavljeničkom tonu jer rođendan slavi Giuliano, jedan od najprepoznatljivijih glasova domaće pop scene. Splitski pjevač pravog imena Giuliano Đanić rođen je 14. svibnja 1973. godine, a na glazbenoj je sceni prisutan još od kraja 80. godina. Prije samostalne karijere pjevao je u nekoliko splitskih bendova, a kasnije je izgradio uspješnu solo karijeru uz brojne hitove i nastupe diljem Hrvatske i šire. Publika ga posebno pamti po pjesmama Jugo, Srna i Vuk, Dobro mi došla ljubavi i mnogim drugima koje su godinama nezaobilazan dio domaćeg etera. Tijekom karijere više je puta nastupao i na Dori, hrvatskom izboru za Eurosong. Na Dori je sudjelovao čak 7 puta, a među zapaženijim nastupima ostali su Sjaj u očima otkrivate, te Pismom te ljubi, Milijun mandolina, s kojom je osvojio visoko 5. mjesto. Osvojio je i nagradu Porin za veliki hit Jugo, koji je otpjevao u duetu s Marijanom Banom, a tijekom godina ostao je sinonim za energične nastupe i prepoznatljiv dalmatinski šar. Pa Giulianu neka je sretno, a mi ga slušamo u nastavku, naravno.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Mlada pjevačica Laura Miletić sve sigurnije gradi svoj put na domaćoj glazbenoj sceni, a iako je na njoj relativno kratko, iza sebe ima već niz iskustava. Laura je nedavno izdala svoju novu pjesmu Tu u meni. Iskrenost i introspektiva snažno su utkane u njezin glazbeni identitet koji ne pokušava udovoljiti trendovima, već prvenstveno emociji. Kaže Laura da smatra da na samom početku pojavljivanja na sceni želi da je šira publika tek upozna. Evo, budući da podržavamo mlade domaće izvođače, onda pružamo i priliku Lauri. Idemo je upoznati. Tu u meni.
0: Nova pjesma.

0: 15:27, dobar dan uz Deltu. U Metkoviću će se sutra obilježiti Međunarodni dan obitelji i to jednom lijepom akcijom pod nazivom Volonteri u parku. U sklopu je to nacionalnog programa Živjeti zdravo. Druženje će se održati u parku u ulici Ivana Gundulića kod Doma zdravlja od 15 do 17 sati, a cilj je jednostavan, okupiti obitelj, djecu i građane na otvorenom uz igru, druženje i promoviranje zdravijih životnih navika. U slučaju kiše aktivnosti će se provesti u dvorani središnjeg objekta Dječjeg vrtića Metković, ali evo, za sad stoji, dakle, park u ulici Ivana Gundulića kod Doma zdravlja sutra od 15 do 17 sati.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Ribola. Gladni ste i žedni. Imamo rješenje. Cekin pileće mljeveno meso 450 grama 3,49. Pan zlatni pivo pola litre 99 centi. Skupljaj najeptice i otključaj Delimano popuste.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: 21 stupanj i dalje, prati nas malo jači vjetar kroz ovaj dan, ali evo nije loše, ne prolazi loše, sutra već stiže dosta promjenjivo vrijeme, zato danas uživajte maksimalno. A danas započinje i 41. smotra folklora Jadranske Hrvatske na Neretvu u Misečina Pala u predvorju GKS-a Metković. S početkom u 20 sati večeras će biti otvorena izložba Naša Neretva, a bit će tu i prigodni glazbeni program. Svečano otvorenje smotre najavljeno je za sutra na Trgu Kralja Tomislava u 18 sati, nakon čega u 20 sati u GKS-u Metković slijedi večer folklornih skupina. Subotnji program 16. svibnja donosi bogat sadržaj tijekom cijelog dana. U gradskom parku od 10 sati održava se 13. međunarodni sajam poljoprivrednih i ruralnih proizvoda Eko Rural, a u sklopu dana predviđen je i atraktivan događaj Neretva i neretvanska lađa, postavljanje Guinnessovog rekorda u izradi neretvanske lađe, čiji je autor Stjepan Sertić, profesor iz Vinkovaca. Istog dana u 19 sati na Trgu Kralja Tomislava održat će se nastup folklornih skupina, a u 20 sati u GKS-u ponovno slijedi večer folklornih skupina. Biće ovo jako zanimljivi dan i uključite se, podržite i uživajte u šušuru našeg grada Metkovića.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Ma samo shake it off, dobro to kaže Taylor Swift. 15:52 u gradu je malo veća gustoća prometa, ali dobro, i dalje to teče bez problema. A opet vas podsjećam, sutra i u subotu će zbog 41. smotre folklora i velikog broja ljudi koji stižu automobila, autobusa, bit će zatvoreni parking pored gradskog kulturnog središta i prostor iza sportske dvorane pored teniskih terena. Pa nemojte tamo parkirati vaša vozila ovih dana, točnije sutra i u subotu. Mi idemo do novih vijesti, stižu nam točno u 16. Ostanite s nama.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: 16 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Jedna od vijesti iz Crne kronike koja proteklih dana puni novinske stupce je ona o 20-godišnjoj djevojci koja je osumnjičena za premlaćivanje turista s Filipina u Zagrebu. Određen joj je 30-dnevni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Zagrebačka policija kazneno ju je prijavila zbog nasilničkog ponašanja te je sumnjiči da je nasiljem i iživljavanjem dovela žrtvu u ponižavajući položaj na javnom mjestu. Domaći mediji pišu kako je ovo nije prvi takav ispad. Rusija je tijekom noći izvela brutalan napad na Kijev i okolicu. Projektilima i dronovima zasuli su grad. Poginule su najmanje 2 osobe, a deseci su ranjeni. Kijevski gradonačelnik Vitali Kličko izjavio je da strahuje da bi pod ruševinama moglo biti još poginulih.
2: Akcije spašavanja još traju. Velika je vjerojatnost da će pod ruševinama biti još mrtvih. Nadamo se da ćemo izvući žive ljude. U regiji je došlo i do nestanka struje te prekinuta opskrba vodom na lijevoj obali Kijeva.
0: Kaos na Kubi. Zemlja je u potpunosti bez goriva, a ministar energetike i rudarstva na državnoj televiziji izjavio i da pojedina naselja ostaju bez struje i do 20 sati dnevno. Posljedično dolazi i do nestašice hrane i lijekova. Dodao je da vlasti nastavljaju pregovore o uvozu goriva unatoč američkim sankcijama i globalnom rastu cijena nafte. Ovakvo stanje posljedice izvršne uredbe koju je u siječnju potpisao američki predsjednik Donald Trump, a kojom je uveo carine državama koje izvoze gorivo Kubi. Ujedinjeni narodi prošlog su tjedna američke mjere proglasili nezakonitima, jer se njima ugrožava pravo Kubanaca na pristup hrani, zdravstvu i osnovnim uslugama. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 21 stupanj izmjeren je u Osijeku i Splitu, 17 je u Zagrebu, 13 u Rijeci. Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 celzijevog stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Gdje god da ste u Neretvi, na bilo kojoj strani rijeke, uzvodno i nizvodno, a uz 97 MHz još jedno glazbeno, ugodno i opušteno poslijepodne.

Brojne su pjesme napisane o Neretvi, ovo je tek jedna od njih u izvedbi legendarnog trogirskog slavuja Vinka Coce, Pivaj Vinko.

Dakle, Vinko je otpjevao legendarnu neretvansku melodiju na Neretvu, Misečina pala, naravno isto imena manifestacija. U vikendu pred nama bit će, ljudi, dosta gužve u Metkoviću, stoga obratite pažnju gdje parkirate, kako parkirate i morate li uopće doći automobilom, kaže Bare, koliko za sada znam.

bare prepun ljubavi za svakoga kao i uvijek. Zagazili smo u, ajmo reći, malo kasnije poslije podne, sparno. Ja ću još par rečenica o Smotri folklora koja je pred nama glede regulacije prometa. Sutra i u subotu će zbog smotre i velikog broja ljudi, automobila, autobusa biti zatvoreni parking pored GKS-a ili tiga gradskog kulturnog središta. Isto tako i prostor iza sportske dvorane pored teniskih terena. Ako tome pridodamo i veteranski turnir u nogometu koji se sutra igra na pomoćnom igralištu Neretve, onda će gužva biti još veća, pa ljudi, oprez.

Freedom, antologijski hit George Michaela iz 1990. godine. Ako uzmete u obzir da platforme glazbene na dnevnoj bazi izbace nekakvih 100 do 120 tisuća pjesama, ne znam baš hoće li jedna od ovih koji su izbačene danas biti aktualnija, popularnija, prodavanija i što god još nego Freedom George Michaela. Dječji vrtić Pčelica u Vrgorcu objavio je javni natječaj za upis djece u pedagošku godinu 26-27 za područni vrtić Žabica u Momićima. Vremena nemate previše, ako niste stigli još uvijek to možete sutra do podne. Ostanite svakako uz 97 MHz.

0: Tako su nam rekli Coldplayci, informacija koju smo upravo dobili. Osnovna glazbena škola Metković otvorila je prijave za audiciju za upis u prvi razred glazbene škole za ovu i sljedeću godinu, 26. i 27. Prijave su online i traju do 21. svibnja. Prijaviti se mogu učenici koji su sada drugi razred općeg obrazovanja i to na sljedeće instrumente.
1: Da sam potrošio i ono malo suza za navodni dolinu srdaha i bluza.
0: Flauta oboa.
1: Tu nikad neće bit pravde za one.
0: Klarinet, saksofon, truba, francuski rog, trombon, tuba.
1: Vole i smiju se svemu kao vicu.
0: Violina, harmonika, klavir i gitara u matičnoj školi.
1: Donositi ih na svit, di su život.
0: Mala sam mladena, prekini, ali neće mi zamirit.
1: Mišnik prodat i ove stare melodije bude memorije. Čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom. Sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica nekih starih prika, nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaje dio mene. A

Zato letim visoko iznad napaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a.

Ti su sretni ljudi, njihova dica, i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.

0: Na zapadu su bili Jinxi, mi smo i dalje uz Radio Delta. Sportski vikend pred nama uz smotru folklora donosi gužve, gužve i gužve. Još jednom upozorenje oprezno prilikom parkiranja. Ajmo malo o veteranskom nogometu. Sutra u Metkoviću Final Four ili ti ga veteranske četiri ekipe. Prva utakmica u Jadran Luka Ploče, Konavljanin u 16.30, druga Neretva Dubrovnik u 18.30, završnica županijskog prvenstva za veterane. Ako stignete, nećete biti gladni ni žedni, bit će svega, kažu. A više o tome voditelj veterana Neretve Mile Bebić. Ajmo čuti šta nam kaže. Kao što smo najavili, završnica nogometnog veteranskog prvenstva Županije Dubrovačko-neretvanske. Tim povodom razgovaramo sa voditeljem ekipe veterana Neretve, Milom Bebićem. Mile, dobar dan. Ajmo ukratko, koliko ekipa, kada, gdje, što, kako?
1: Najprije pozdrav svim slušateljima. I ovo je završnica prvenstva, 400 ekipe, ostale polufinala su odigrana, igra se za treće mjesto i finale veliko, znači za treće mjesto Konavljanin i Jadran Luka Ploče, za prvo mjesto NK Neretva i NK Dubrovnik.
0: Mile, kakav je Dubrovnik? Odmah u glavu.
1: Pa Dubrovnik je jedna ekipa koja je zaista dobra, mlada za veterane, za veterane jako mlada, često su i u završnicama, kako bi rekao, i državnog prvenstva, i imamo informacije da su se jako dobro organizirali za ovu završnicu, digli su na noge sve što hoda po Dubrovniku, ali i mi smo digli sve što hoda i pošteno. Mislim da će utakmica biti na jednom vrhunskom nivou. To su ljudi koji su igrali vrhunski nogomet na vrhunskoj razini. Sad su malo poznim godinama, ali još uvijek ta znanje, tehnika ostaje.
0: Mile, usudim se reći, zagrizao je veteranski nogomet u onome što se zove nekakva masovnost. Evo primjera, Jadran Luka Ploče, svaki put kad vidim njihovu neku sliku, njihovu neku objavu, tu je još novih glava, dodatnih momaka, ljudi, što je dobro?
1: Pa sigurno da je dobro. I šta se događa? Događa se to da ti ljudi, teško je objasniti nekome da je, kako bi rekao, da je ta razina nogometa na takvoj razini. Evo, mi smo sada imali slučaj sa dva nova igrača koji su onako malo to, pa ja bih rekao, podcijenili tu razinu, intenzitet i tako dalje, pa su poslije utakmice rekli, šta je ovo, ne moramo vjerovati da je ovo, nije to neka...
0: A neki kažu tek sada igraju svoj nogomet života.
1: Pa tako, ima i takvih, da, ali šta hoću reći, nije to razina seniorskog nogometa, ali za jednu utakmica polufinala u Metkoviću protiv Konavljanina je ponudila neke stvari koje se rijetko viđaju. Eurogolovi, ljudi su bili oduševljeni, pitaju, zovu i tako dalje. Znači, nemojmo precjenjivati, nemojmo podcjenjivati.
0: Ajmo, Mile, završit sa još jednom pozivom onima koji će biti u Metkoviću. Vjerujem da će sa Pločanima doći dosta njihovih prijatelja, sa Dubrovčanima, Konavljanima, isto tako otvorena su vrata svima i koliko sam upućen, tamo će biti nekakva i spiza, što se kaže, i nekakva,
1: pa, evo,
0: druženje nekako i tako.
1: Mi smo kako bi rekao, se potrudili organizirati nekakav taj program. Što se tiče nekakve ugostiteljske ponude, bit će tu nešto za mezi, da ljudi nisu gladni, bit će nešto za hladno, za popit, bit će nogometa, bit će muzike, bit će zabave. bit će druženja i evo ja pozivam sve koji su u prilici da se pridruže, bit će nam jako drago, cijene će biti popularne i jednostavno tim dečkima koji sudjeluju kako nama tako i gostima koje nam je zadovoljstvo pričekati primiti u našem gradu, bit će što je više ljudi, bit će im zanimljivije i bolje.
0: Petak, završnica veteranskog turnira veteranske lige Dubrovačko-neretvanske županije iza dvorane na pomoćnom igralištu. Vidimo se, Mile, hvala.
1: Hvala vama. Ovo je Delta.

Pivo nam je u ljubavi, Marijan Bani, Daleka obala, antologijski hit Morska vila, 17 sati 5 minuta. U Metkoviću će se sutra obilježiti Međunarodni dan obitelji. I to jednom lijepom akcijom pod nazivom Volonteri u parku. A sve to u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo. Što je izuzetno bitno u današnje digitalno doba. Druženje će se održati u parku u ulici Ivana Gundulića kod Doma zdravlja od 15 do 17 sati. Cilj je jako jednostavan, okupiti obitelji, djecu i građane na otvorenom uz igru, druženje i promoviranje zdravih navika života. Lijepa akcija naravno. U slučaju kiše aktivnosti će se provesti u dvorani središnjeg objekta dječjeg vrtića u Metkoviću.

0: cestu, s tobom sve je na svom mistu.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

stvari. Ruzinavi brod, poprovi mu restu friž, a ti mu nije uvijek. Biži tamo di bi tija i tamo di ne bi smija. More je

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

ću. Čuva, čuva, a tebe tvoja gospodica čuva i pazi. Pa ono, kako kad? A ja te do jutra čuva i pazi, a? Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

breeds higher. Higher consciousness. Have you are me?

Posvećujem sve stihove što donosi na svijet i samo njoj još se radujem kao dijete kada pokloniš mu cvijet.